0: 教養のある女性が自分の夫を呼ぶのに決して変ではないでしょう。
1: 全国人に嫁いだ。그니有必要이혼한테바카바카시。
0: 彼は優秀の男性です。どうぞそんな言い方は許してください。
1: 彼に嫁ぐため、父と私に脅迫することはない。父が亡くなった今、父に代わりお前を守る権利がある。
0: 私を守るって。彼はとてもいい人よ。一度だっていじめるようなことはしませんでした。
1: いじめなければ、主人様と呼ぶ必要があるか。
0: もし夫が日本人なら、家族が延命である場合、妻は夫をどう呼ぶでしょうか。彼は私の心の中で誰よりも優れた貴公子なんです。彼をご主人様と呼ぶのは私が夫を愛しているからです。
1: だがそれは我が家族にとって恥である。
0: もう5年に経ちます。まだ一人も産んでいないのは私の恥です。
1: 間違いだな。男の子を産めば墓元を乗らせる。
0: 中国の決まりに長家の嫁である以上、宋は長です。産んでも死んでも長家のものです。子供の宋は長です。嫁の宋を名乗るのはおかしいです。もう干渉しないでほしいです。
1: すべての中国人は大日本帝国の奴隷だ。彼のうちに嫁いだことはすでに家族の恥である。奴の若元うちに入れるように早く説得するのだ。今後日本人として。天皇陛下に忠誠を誓い、家族の栄誉に忠誠を誓う。さもないと彼をこの世から消える。
0: ならば私を先に殺してください。
1: 幸子。

0: 老师，你叫我啊。
1: 把那碗鸡汤喝了。
0: 你喝吧。
1: 叫你喝你就喝。笑啥笑？一会儿回去把那锅鸡汤给狗饲端过去啊。
0: 啊。
1: 那晚上古斯说的也对，我把你教的老气横秋，他不说我都没反应过来，
0: 是我学的不好。
1: 你这就是老气横秋的表现，别啥事儿都往自己身上揽。喝汤，你这娃太闷了。你没事儿跟学员班的娃们家玩一玩耍一耍嘛，唱唱歌跳跳舞，你看那滑轮鞋你也滑一下嘛，一起逛逛街看看电影，改变一下自己，一天到晚的围个破围裙，油渍麻花的袖套，没事也去买两件漂亮的衣裳，学会打扮一下嘛。女子娃的脸一天到晚的五麻六道的，勤洗着点儿。
0: 那我得干活呀。
1: 行，就当我放了个屁。
2: 她生来就没被当成过女人，从小到大只有人教她吃苦耐劳，没有人告诉她怎么做个女娃。狗是让她交朋友，她哪里知道，这比让一亲娥踢一千个朝天灯翻一万个跟头还难。
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔